0: Roma chapter 12 verse 1 and 2.
1: Yentio nyame asem Roma chapter 12 verse 1 and 2 asem
0: watch
1: we o se
0: etie wi ada ya ba we no and the second round se once a topic na etu ba kwe ya se tso obi nim ba abro pa quotation
1: se ya meba wan ye ye wo quote
0: we nyame soma na eno ka ba mpese bi di ka fa kunafo no ko ansa na afi second round no mabe no so ya kirem
1: na Eti anu anu mi jenya kupo mo brohu so mutum fose.
0: Eti anu anu mi jenya kupo mo brohu so mutum fose.
1: Mo fa mo ni pedua ensi wo sa afori atiase a.
0: Kwaso mo fa mo ni pedua ensi wo sa afori atiase a.
1: Eye kronkron a.
0: Eye kronkron a.
1: Eso nyankopon ani.
0: Eso nyankopon ani ansa na wo akoye krafo adoye. Ama wo timi wo akoye heaven. Ba wo nye sa brabo we no. Na wo timi koye krafo adoye. Wonan from na eye wa makunani anyade enwu etie bebo di mpakama na so ahindie ne de wonka ho eye sanate yo nana to aso
1: a ene manya me somo a
0: ene somo a adwene yade
1: ewo mu
0: ewo mu eti onse wonya me som pa na adwene wo mu no enna ma wo hunu ehiafo akunafo enwisia enyanka emobo a wo yade wo bua won me pato de ase Che yenia ya papa ai COP Mr. Ketia Frempong Ghana Tough Finance Ghana Police Service Esquire Jerusalem Pilgrim opening case ewiase ana Ghana ha eh media yi mu boli din meboa anyontofo e boli din asofo e boli din what you say sabatofo e boli din kwasiadafo e boli din eye dianko a kon na kuma panin ntete ya pa Eni ni nyam som pa jini wo hunu atono wodi ase atono etu obi e kansem pa ye dey e de fo no na so wodi wa ni kan afa ho o ma urade na wodi what say si wo pimi ta gati afro pon e jidin etu so be jibi na de no anse wu chesika wono no e na me ka so Jerusalem pilgrim en ho sa ye na doye etu wu a o ko heaven wodi ase wo ye ho ho no man fredi wa etu wo nya ne ha no wodi aye de ese so de dey wodi ye Na sa wode wo wan sakra no ate sa hania mana boso na afedi ya sikana bebu so ena ade na twodon session ena ade na musolimu ena wo chema nwisia ni nyanka eye minu abema eye papa eye good pa na so won sakra dia wo ye den edo be come some
1: you papa mami
0: bawo ye di hu hia no ansa na ade secondary one aye den
1: ato aso better as papa mun tin kai apostle Dr. Kinsler Sesafo Pentecostal Christian Assembly Chapel Kwabinya Abom Junction na Asafunwo the number no ye 0244946778 yeka say senior apostle Anthony Ankan Abakin Simonwell Salvation Church International Chantabutai ye Junction Bay AP 4 station Abakin sa number no ye 0244929040 ma memra Odifo Andrew Na me man fie die no mu don chen yidi ni sey e wo ho papa me mo akwa ba me sai ejai efidie ni ma ho
2: yeja ofa kwa me me da se papa pa ye do nyankopon so as se na ye hie mo ofa kwa me mi so fu peni ba ko ye fre no openi po asamoa owo kumasi bodumasi
1: kumawu bodumasi
2: kumawu bodumasi
1: Aye.
2: O si o chia o papa pa na o gidi ni se no on dia wa fan se wake up enti o tie empa o si o chia o pa nyakopon ya aduma kwasi ada eye ne na wa twi o ye welcome home e wo boduma se 7 days na o srese akwantufo e wa bu che nyina meboa no boduma se fo nyina titi u pa ni akuma u boduma se
0: e wa soro ni bi o
2: America. Na bodumase for ewo Virginia papa papa papa papa. Wow. Enti otun safre omo nyina se omo mebo an welcome home no. Enti openi pa asamo ase ochia opa ofa kwa me. Mechia etie fo ni ahwefo nso amohwe ye wo Facebook,